se med dialysi og republikke slår ind i og det tjek med eksamen som samkryd dem en dårlig visin. Snap, det kan skås se chic.